0: FAG, Big Girls Don't Cry, PCFM, هنده ده گروپ زخو بیری خو بیری فلا خیلی بیاره یعنی یا بسر بیاره PCFM خطاب پلا پیلا زیب پیدی خیلی خود رو گرنه به ویناو غیی که فینگی لیم هوری و بطاریه horiga batana kona elika ola 55 tele bolaga kala batano tlabali mega pelo double play hape hape mamedi khetla go tlhona be mega pelo double play ha le tsena le ona tsa maka mo khong 24/7 365 on the show that rocks you with this.
1: Yeah, it's time for 5 to 5. Aga khala ke no here, are we ready?
2: It's time for 5 to 5.